ca și cârciuma în fagă, de unde bea și bun și rău, măi, unde bea și bun și rău, măi, bea săracul cu bocatul, dă să minună dosatul, bea săracul cu vatra, bea săracul cu vatra, mă, și de la toată lumea, mă, și de la toată lumea, măi. Bea bogatul cu litra,

Dar bogatul că zicea, măi sărace, sărăcile, de n-ai cămașă pe tine, mă, ce scoți vinul cu vandra și bea-i în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea, măi bogate, bogățile, vedeți litra din mână, că-ți dau un pumn peste gură, dă sare litra din mână. Ce-ai tu, măi, cu vadra mea, măi? Ai bea-o când o-ai putea și-ai plăti-o când o-ai vrea, măi.

Mai nu de seara, mâine seara, am să joc la tine în sală, să ne dai ceva parale. Mai că ne mor banta de foame, că ne mor banta de foame. Mai să miră și cârciumarii, de unde mai le dau banii. Să miră și negustorii, de unde mai le dau polii. Mai nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciumă nu lipsesc, cui sunt dator să plătesc.

Are, pușca, să-mi ia frita la spinare, ca să ies la drumul mare. Măica la bruc cu șapte pistoale, la bruc cu șapte pistoale, venite la mușa mare, să lovesc unde

Dă-i că mă fac cu maica, hai duc mai. Mă fac cu maica, hai duc, de unde e furnul, mai duc, mai, de unde e furnul, mai.

Bea săracul cu vadra și de la toată lumea, măi, și de la toată lumea. Bea bogatul cu litra și nu de la nimine, măi, și nu de la nimine. Dar bogatul că zicea, măi, săraci este răcile, dă n-ai cămașă pe tine, ce scoți vinul cu vadra și bea-i în pofida mea, măi, și bea-i în pofida mea, măi.

Dar săracul că zicea mai, mai bogat e bogății, l-avea distilitra din mână. Că-ți dau un pumn peste gură, dă sarele intra din mână. Ce-ai tu cu vadra mea? Ai bea-o când o-ai putea și-ai plăti-o când o-ai vrea, măi, și-ai plăti-o când o-ai vrea. Măi, nu diseară, mâine seară, am să joc la tine în sală, să ne dai ceva parale, că ne mor banta de foame, că ne mor banta de foame, măi. Oaie verde-o viorea, măi, dar Mihalea ce făcea, dar Mihalea ce făcea? Hai ducește să îmbrăca și la boier să ducea, la boier, măi, să ducea, măi. Pe furiș, frate, intra, măi, piste boier că intra. Măi, dă-ne ceva parale, că ne mor banta de foame. Dar boierul ce spune? Eu mă jur pe legea mea, doi aveam pungă para, dar Mihalea ce făcea? Cuțitul că mi-l scotea la gând, frate, că-i punea și la gând, frate, spunea, măi. Spunea boierul tot ce avea, caută-mă după ușă, că mai am o găletușă. Ai găletușa că merea, dovadră și cincioca, dovadră.

Găletușa că merea dovadă și cincioca plină de galbenerea măi. Bănișorică lua, boierul săra rămânea măi și din gură că zicea: nu e băiețe păcat, m-ați lăsat lemn uscat, că m-ați lăsat lemn uscat măi. Și acum spune, spune, moș bătrân,